Bộ anh em gần hơn đấy. À tôi đá là tôi đó. Đá là tôi đó là lật cân. Hồi lật cân này chứ. Hồi rồi, hồi rồi, lật cân này. Hồi lật cân này, hồi lật cân.